ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu a

0: no ni bibi e duru me bi ya ka tra me se me for microphone to na me nenye de oh to me ya oh to me ya yebusa e ka tra Mary se obabu no Mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna agen kwa no be pia fraba na Mary ka sem bi wo se ebe ye den na ayeye na bofo ne ka tse ne se ho hon konkron na nkasa be ba be putu so
1: yes
0: tle se wo to me yo imagine am no oh wo to me ya be se osori emre nya me no
1: yes
0: sorry na me oh wo to me ya
1: yes
0: bless my nya me no hey yeah yeah yeah oh to me ya